0: Attention, Cardinals. CUNY has introduced Accommodate, a centralized system for requesting and managing accessibility services. You can find it on our York College CSD website or by visiting cuny-accommodate.simplicity.com. Students who are already registered with the York College Center for Students with Disabilities must reactivate every semester in Accommodate to receive their accommodations. This includes services such as our extended time on exams, assistive technology, and participation in our laptop loan program. And you know what? Access is simple. You visit cuny-accommodate.simplicity.com and select student. Log in using your CUNY credentials, the same one you use for CUNY First or Brightspace. Now, students who are new to the Center for Students with Disabilities should use Accommodate to begin the accommodation process. Visit the York College CSD website, select Accommodate, complete the virtual application, and follow the prompts to create your profile and submit your documentation. Accommodate allows students to request accommodations efficiently, communicate accommodations to faculty, track services and requests, and access support and resources such as our laptop loan program, all in one secure location. Accommodate is the official platform for accessibility requests and services, all right at your fingertips on the York College CSD website or by visiting cuny-accommodate.simplicity.com. And as always, if you have questions or need assistance, please contact us at the Center for Students with Disabilities. We are located in AC1G02. That's AC1G02. We're committed to supporting your academic success. And remember, it's better to have it and not need it than to need it and not have it. Center for Students with Disabilities.
1: Brought to you by the York College Center for Students with Disabilities and YCRadio.org, the voice of today's generation. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na